Ás maður spú, ögt og er raunillinn sín. Öðsel má í nútan sín. Öðsel má í nútan sín. Ekk magat kýjúba, dæs músikat dúba. Öðsel má í nútan sín.